יארי פילן מועש לזמר דין על הראשון יורק כמו איזנה יש לו ככסדת שיוקת תשריסה השטנץ, סקס